0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, ne hodno.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.